0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد أمة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله كوي كبا سبحانه وتعالى فرسك عمد با داوسون انترناشنال أودوني هو ماندي أجن دي في كيوي فل FM لن نتاقر كيين ما دي كوي كبا سبحانه وتعالى والتان دي سودنا kan ge sai halzu su riya wallona ma naptin da bikai din kila wolen mananyela falla wolen mananyela sunan ludu wolai sunna ziyan kalan mananyela dai awa fallan dia dai kamsoi kila wolai din no zaya ta anama wani bayaniyan da bai wallona ma awa fallan dia ko jin ba sai da kuwalti ya kudi insha Allah umman da yana na ya da yiwalti ya ko man kala awadoni wolo namjin wolo afafarjin ma na malman da fiki yelan shi wannan waqidul wudugul zain ma adam kala da yana walti ya fallan diya kuma subhanahu wa ta'ala ya da Allah ta'ala ya sa zuran bayan da diyan dai awdore kuma gulni ya sandrawa da shi ma kala shi wolo kala za adam kutu gulni yana ide yango na adam ni sandana wolo ni min lowan ka ni min na wolo ta ana ade man kanum nan fani mi wolo ni min kanum wolo ni min lenum len ni min ma wolo ni min awla som ni na adam wolo ade sha wolo ni mi awa fulan som ni na waqidul wudu ya digi tawassuma wolo de be wolo de ma monzu na malmailan wolo fallin sala indi aw yak wolo fallan kribnum saiti de jussuna dai hujja doni shahad de dalil shahad jussuye de shima waltu sudu malmao aw doni sho tajdidul wudu تجديد الوضوء ولو يا ولتم بينتي بيان ني ولتم علماي دا يا كلا ادي لمبتا ولتا نونو دي تجديد الوضوء شي سو او دو تا انا يدن بيو علماي ما نادا دليل زد علماء فقهاء يا دا يجوز ان يصلي بالوضوء الواحد عده صلوات جسنا ولو فلن ولو ماي ساي ماي سلاماي dai iddata salawatin sala falla ko zanan diya kuma kaifsu saitu da jussuna kama falan nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam alaikin game futu adaida kundo zana idiye yawmal fathi imdani fathi yadin dalil da futu imam muslim me hadis ka zana hadis buhaidai annan nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam tawado alaikin gam du gultun zin salla sai zira salla salawati sala faljin dini kai su sai zina alai salatu wassalam me ailan bi wudu'in wahid wala fallan yawma fati makkano mim doni fatu makkailan wolo fallan sala indi yak kaibsu alai salatu ya sai zuna boye dai so sahih muslim bin hadisa raka zuna je sawodo wa masa ala khuffai yimshi madan khuffin zai amsa zuna fa qala lahu uba sayyidina umar alai salatu wa salam laqad sana'ta al yawma shay'an ku allu aula kunduma lam takun tasna'uhu chan aw addeida kundo nimin no wallimi fa qal alayhi salatu wassalam mi amdan sana'tuhu ya umar non wana don gaida ciro ko wono ada gultu alayhi salatu wassalam mi ada ima imamul bukhari suhayl bin numan anna rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam alaykin gamal sallal asr sala asr ya sai zira thumma akala suwaiqan kambudo ne suwaiq gultin dinga zuuna thumma sallal maghriba chizu sala mayu ya sai jinde walam yatawadda wala zi wala zi chai asar ya de asar sai zina rum kati yadin wala zi nam ti nan ka do sala mayu ya isna da alayhi salatu ya chizu walti mayu du wala da tajdid sadi bayin zunyo chizu sai wono hadi shi ma sukku wolo fallan sala indiya kaka ibnum sayyidu rijusuna shi mustahabbi ga jais nan malamai lan ada audo ne shi jais so sha som zanama shi jais ada audo ne malamai gulzanawa da hadi suku nan malamai lan Allahu alam wal ilmu inda Allah wolo fallan nan ibada fallan diya ya kama kai ibnum diodu audo ne daptima amma yayi au malamai gulzana da walakin nada yustahabbu tajdidul wudu wala bayntir mustahabbi au doni tanama ada au doni gulzana da wallahu alam wala waltin bayntir ana au doni watima waltin munzo wala ma ita bayin zai min shi ma tajdidul wudu li kulli salatin ade Imam Bukhari kazana Anas sin qala kana Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam alaykin gamdu walzina alaykin gamdu walzina no yatawadda inda kulli salah adi salay loktu son aha alayhi salatu wa salam loktu salay son chizu waluzu chizu gasa yujin ade gulzuran nan kado da ya rishi ma audo ne no hata tajdidul amana nan mana malamai mana la fulmana zarabe khatba bid'un wa akhta'ul musallin suke kitawa da lato moyiya mana ajab suna mana zawo ajafa mana zana mana zawo kaji Allahu alam gultu zunnuna shi wolodin wolonimiya wolodin fandum ibada dima salala falliya nafila yayi wala shima dan sai namado walti loktu sala gade isha wala waltin bayin gam da num gade milla wala to dish mustahabbi wala amango data allo nam namado kinum wala num wala num anan kinum wala shima dan ibada dimi nafila dimi sala falle sai nimi amango wadarum na fallan namnu mangaido walt loktu ibada e loktu sala yisha wolo mchai awa faldiya kuko zanan wolo numa de shilan nafila yidimi shilan sala yi masa yidimi nan kado loktu sala yisha waltum gadamilla lenum wolo num kanshe da ada bidiya sandi yado ada de wallahu ala wal ilmu inda Allah wolo du wolo num shilan ibada dimado waltu lokti ibada gade isha tajdidin bayin gam waltum gade milla wolonimiya ada shirin mustahabbi wolonima do wolodin ibada dimido loktu sala gade isha waltum gade milla tajdidiyo da shirka kalgiyo da dalil zire wolon boye turma do wanda biske walzi nan kado tunda wolonima wolodin ibada dimida ngo ibada isuna cine wolom shima da ibada di amma wolo shima da gumnum waltum gade milla ko man wolo tudi bidiya da Allahu alam wal ilmu inda Allah hayade amma yayi jussuna wolo fallan sala indiya kaka ibnum sai tujussuna amma audori mustahabbi da njima beyo wallo no ma cine walti ne wolo ne wai min kate musamman no kate mai wala shayalan kamboso kamso wolo za falli mai yuye da balla sha sai zain nan za nan sanan ci zai bai za so zai yankun za tun za walta ban zita ci za ta min a hadi ya jaiz jussuna amma cha mu wanji no wolo no ma tun da kate din majalisa sun namnu bai do so bo ibada tudi diwa da تجديد الوضوء لشما أفضل والله أعلم والعلم عند الله
1: ياي غاو أدي لانداي والتي بيان ديروني كما فوية شما أودوني أشو مالماي نواقض الوضوء قول زين مالا أيو نواقض الوضوء دو. نواقض جمع دوني ناقض دي. ناقض قلت يا أو ففاتما أها داي ولو آدم ولو دوني كامي ولو زنام آدم ولو شما دي أولا بيتون دي ولو شما دي ففاتين دي أدي كلا أدي لان بيين دي أدي بابو شيروني مالا ماي مالا زنا داي كو بيين شما دي دين mbualan muslim me sa salawa ci ja nim tahir kamil tiyazan fondodo adiyima inna ma umirtu bil wudu'i idha qumtu ila salati sa salawa ci limya wolonum allan wolonimya do ci nim gamin ada awdoni mal mai gulzana ade da adiye suku wolo shade awa shafafa jin mabbi awa la ton dia haddada sha'u الأمور التي تنقض الوضوء فمنها المتفق عليها أو سيماد لا نشم المسمى انت وطانا كم ولزو أواد شلان تون ديا ولن زبار دا إلهار كان بيو وكتما لما إلان أما أودوني كما كان بيو باما سنجلان بينيان سنجما أوادوني كما إمام ابن المنزيري kitabun zai ijmalan hikaya ijma'i sirna gultun zun wallahu alam mungo awasa ima alfanono apiyai alkharij dani aullo mazawal indifu wangawalan sulin ma alama audoni albaul baulti gaid na asaidi adye ima audoni kama mani ya lezenaso mazi ya lezenaso ade kasamti ni men loso awusandi adono ijma wolo kamma fafar zandro wallahu alam wal ilmu indallah daibo salaglan al baul wal ghaid al baul gulti abaulti namusuti awsho chollo gulti nade wolo najasa ti kamman suliya wolon duye maba ade suka na sa yin gaishi mawal gaiddo ade fa min al muttafaq alayhi awdan ittifaq mazhab sun leni makas sana awa indi ade wolon duye ay fafarjun no kas sana khujul bawli aw al gha'it min al insan nade yanqudu al wudu wala fafarjun no wa naqdu al wudu'i ade amun ma'rufun muttafaqun alayhi shikalan zai wolo da fafatin wolo namtin da nan malamai san maka sassana wanda kamla mai isin da yan wolo ni ma shikenan ayyo wolo namtin ba gulja da islam nan gai adan na gadan a wodo ne amun ma'lumun bil darwa min ad-din nan malamai nan kado la ya hataju ila isbatihi bidalil dalil ma lambitimi ne kamme izin ya wala da ai da waje amma wala fafatin ne ko ya gulti ba labiti kingal suluna ba tal du sai so ina landa kam la yin kingal suluna da suluna wa fule ne shi kun buwa nafse ha shara fule ta labiti mi alama addiye dai da al baul wal ghaid na hadan aho india da wolo na kam manam jin da al mazi wal wadi mazi aha hatta shi mani kalan zai gana halmani shi ya gana do shirin wolo waldawan dajin bana kasalan kuntin no nya gozu sadin aha kasalti mi anda sa saladi ay fande ade ma almazi wal wadi sande il haq awa india de tidin bil bawl wal ghaid to il haq rasadin dalil zuri ayisuk gullimi ausaye mimma yakhuju min qubul rajuli Oman awasa ima adi. Imamu nao yu gulzida. Sawa unkwalan. Au kamun tuundia adi mutafak. Au shima adi yokti gaiti. Kama kwa son bowl gait. Kama kwa son mani. Au la adi etizan sulu. asutin awa arti kan manton dia bi ghaddin nazar an kaunihi rajulan aw imaatan adabi bi ghaddin nazar adi yana malaman ganata wallahu alam wal ilmu inda Allah wal maziyu gultiya shi maziyudu awdo ne sulil ma min zakari rajuli aha fuku fudo ne konga amtara konga ilan sulin asallok tu shawa chitielan au tafakkar ladiyo so au la shawa za son goyelan sulil ma bei da au shi ma da shuwa maziyu shuwa gultin ada ama shi kuma mani da ada kwayan kal kamoyan kal a wadanda jinsi ya haɗu saman tuwon din nan kado ijima hawa da tuwon din a wadanda duye ma ba wallahu alam wal ilmu inda Allah amma shi wadi yudu shi yan jido ne bul amma kan boso gawun namnum na musulma ilando jibul shi ma haɗu surin amma sai indi so shi bawul diyan kal a wadiyan mazi diyan kal wadi yudiyan kal samman za o so samma kal bauli sai na auda baul da samma fal aha wala yujibul illa lisinja wal wudu aha ba tanjim tam wala mada wala ishin har shi ma auda ne na malmailan wallahu alam auda ne ka tana da dai au fuye da shi ma auda ne fuye da shi ma khuruju ay kasam melo fa kasam me kam me tizlan kasam zipcha ce wolon zuba dalil zure she audoni nawaqid alwudu mal maisum zana idin fal khuruju ayi min ad-dubay dalil zure so bukhari ya muslim man ka tanan jasiyo wallo ma da sanin gawedin hadisa ta hadisa mun ga kudiyana قلت عليه الصلاة والسلام من حديث أبو هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ سلفا لوي سلان دندوي ما علي سموه مبا ساتي زلان حدث سلوية والتو ولونو قيدو أحا سموه مبا أدي يدا أبو هريرة شي أحدث قل ما هذا aye shi al-ihdath da ahdatha yuhdith al-ihdath hada da abu huraira shacho kwalaye mal hadath da ayyana kala fusa'un aw du'atun kasam ti kam mansulin da shi rawil hadith adda bi ma wa audo ne wazana da nya riwaya ka zana da nya notun ko zana duma salanz alai sumai na down don ba sati zin kasam suliya sai da le zuwaltu wono wono giya hada shi ma fasaido ne abu huraira hadisallo la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda hadis hada abu huraira kalan da shanga ya ka ana bukhari ya muslim ma sha saudu na doni kasam me ti kam man zubti dai wala namjin ne hujjan za dalil za hada so bukhari ya muslim mailan hadis doni abdullah bin zaid bin asim al ansari annahu shaka ila rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bu habsu kala rajul alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi salatihi kam sho biskatin so salan zelan shi so sala inda sho biskatin shetan ne sho biskezin ana matizin qasam zipsin adiya sho fulezin de shi yatizin ala ma wala suluna adiya fanjin ma ade ayye kama da home zone fa qal alayhi salatu wassalam la yanfatilu aw la yansarifu sala fuksu kwal jimba wanda sala fuksi mana wanda sala za kwalzi hatta yasma'a sautan aw yajida rihannan adiye ido har yasma'a sautan ko doni kasam diye tin min ziptiye da fadama wallo ma da dalil ko do fadama idan bayyakin fandima da yi wallo ba waltum lenum ga da milla wallo min ada fallo au yajidari han au yajidari han au kala kala da nitiyen mulan kasam zup suna ifamu wallo no ma shi ba yakin fandama tiyen men kasam zupcha awa indi shi manyo yakin na tawada tawassan tiyen men kasam zup suna kun jira men zu ko ko doni sirin ma dan dusai fanjin kai ino da mai fanti kalama fanti ya waljai kam me kowa da fanja kasam tiyen men zup suna sai salan go ko da fantin ba amma kala da ya cija da kam sai kun za sa ta da kasam ti kam da yan nan zup suna biya bayyakin su wanda na ade da ya ta dan yo kamazin yo fulezin yo biskezin so sala sai isum da ni mai anya tinin kasam zup si awun ya da den gaini min na walja wallayan sai wanda fun nim salam kullim yana hatta yasma sautan har ko la fani mai au yaji dai han au ade yido kala la fam gido wanda kullim yana ade shi ma malmado da qawaidul fiqhiyya sho al yaqinu ala yuzalu bi shakk ha al yaqin au la yazulu bi shakk shi awadi yakin to ndia shawu ya shannak cimba lenum namnum ndawo sakan kudo numyo sakan saudu ganaran jifiza namnum wolatu mada kaneshi negi a fiegi audo ni haya yo da Allah ndo da kema waltum sala da ni a wani mada kasam tutsuna yo da kasam de nda num haya num haya to di dinna al yaqin la yazulu bi shak yak wolo mbo yedi yakin nan kado malamai wolo mada fafautin ba salam gone kone add mabiya dimiya ba shetan da ba naskan numa ki a majin da sala da wani kullimin so wallo na ma har shi taida zaka jijin kwa kala hu na so nya bi biskezin salamo kamla sala da ja walti da zuwa da ja walti shin walti da zuwa da jin adda ya shetan ne ya biskezin a la yan saibo walau manya wallo mu ba da shi kawo ne men beide tunda ko ya fangai ka la ya fangai da beinin biya salam gone kone har shi ma odoni martin de wallahu alam والعلم عند الله دليل زره تندا او انديا ده فندمي ده فسكا شرايل انه باق على طهارته هكا لايفانيمي كو يفانيمي دنا نينم تاي نملنكا باق على طهارته ووضوئه ولومي بي لانها يقين فلا يزول بالشك شولا نكتم بانن كدون حتى يستيقن bi sama'i sauti bi udhnihi sumu amlan kodu fanido awihin yashmuhu bi anfihi kinza amlan aw kala da fanumya dai allan gido mana dai kasamti ni men suluna shetan ne ya biskezo zai zo na dai allo wolo kullimin na walja ada awdoni mu jin bama ada allah alam wal ilmu inda allah ada shi ma suka shi ada awado ne khuruj rihi min adubo ada ita kafatkata awado ne min nawaqidil wudu da awado ne fuya ma ada shi ma insha Allah waja da waltiye ishiya bi iznillah waja da ishiya waltiye na do ne awaso miye da be waljina lawa kama futu kalimso a kanum la awala da sai ma da ya wudo ne kalarin walti ya goye kunyan de subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.